פתאום גרינן סלס שבויה תעתי מסלה בימבה רטרש פרומוס ומבה רטרש פרומוס ומבה שיפון על העול מדוצ'ינה ירד